0: kilos y con un coste de 10 euros por viaje. Ahora, además, si pagan 40 euros, podrán ir sin transportín, como los más grandes de hasta 40 kilos, en un vagón habilitado donde solo irán dos por trayecto. Con chip, cartilla de vacunación al día o pasaporte europeo, bozal, correa fija y un kit de limpieza. La documentación requerida es la misma para viajar en avión, pero en vuelo solo los perros pequeños pueden ir en cabina. Los más grandes van en una bodega habilitada. Dependiendo de con quién volemos y del destino, su billete oscila entre los 25 y los 300 euros. Juan viaja siempre con su perrita y busca remedios para que no se ponga nerviosa en los trayectos.
1: Hablar con el veterinario para ver si hay algún tipo de medicamento suave para que lleven mejor el viaje. Al fin y al cabo, la experiencia, bueno, pues que puede ser un poco sofocante, ¿no? De nervios.
0: Conviene consultar las webs de las compañías aéreas y Renfe, donde aparecen los requisitos y los consejos.
2: Herrera en COPE.
3: Estar informado.
2: Cuando cae la tarde, todavía hay mucho que contar.
4: La gran pregunta en estos momentos es, ¿y ahora qué?
2: Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7.
4: Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose en algunos sectores.
2: Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito.
5: Llegamos a las 7:20, tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
2: Herrera en COPE.
3: La mañana.
2: COPE Carballiño. COPE Galicia.
3: Estar informado.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un positivo por antivirus activa o protocolo de vigilancia en Galicia. É o caso dun turista franco-arxentino que percorre Europa e que deu positivo nunha mostra que lle tomaron en Francia despois de acudir ao médico cun cadro respiratorio moi leve. Cando recibiu o resultado, xa estaba de viaxe en Galicia. As autoridades sanitarias explican que o home chegou xa sen síntomas e que, segundo a información da que dispoñen, nese momento xa non tiña capacidade de contaxio. Por iso permanece illado no seu aloxamento turístico, pero non foi necesario trasladalo a unha unidade de illamento de alto nivel. Aínda así, a Dirección Xeral de Saúde Pública activou o protocolo previsto para estes casos, é dicir, están a reconstruir os seus movimentos durante as últimas semanas e a identificar as persoas coas que mantivo un contacto estreito para facerlles un seguimento preventivo. Ao mesmo tempo, as autoridades francesas tamén rastrexan o percorrido que fixo o viaxeiro por distintas rexións do país antes de chegar a España para localizar precisamente eses posibles contactos de risco. O antivirus, lembramos, é un virus que pode causar enfermidades graves nas persoas. Transmítese principalmente polo contacto con ouriños, feces ou saliva de roedores infectados ou o respirar partículas contaminadas que quedan no aire. En casos moi pouco frecuentes tamén pode haber transmisión entre as persoas, pero só con algunhas variantes como o virus Andes, que é esta tipoloxía deste turista. Os síntomas adoitan comezar con febre, dor de cabeza, dores musculares e malestar xeral. En algúns casos, a infección pode agravarse e provocar problemas respiratorios. É o mesmo virus, lembrarás, que obrigou a confinar un cruceiro nas Canarias. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro, son as 7:22 minutos, día apacible no tempo. Bueno, arrancamos este venres con nubes de tipo alto que deixarán pasar o sol. A tarde pode haber algún chubasco na montaña al este. Ademais, segundo avance a mañá, agardamos bancos de néboa na costa oeste. Temperaturas que suben lixeiramente no interior, baixarán no litoral. Arestora temos 17 graus en xeral nas cidades. No Porto da Coruña registran xa os 19. Hoxe as máximas rondarán os 30 graus. Teremos 34 en Ourense, 26 na Coruña. E contoche, unha persoa faleceu este xoves nun incendio declarado nunha vivenda de Foz. Segundo informa o 112 Galicia, o aviso chegaba arredor das 10 desta noite, cando varias persoas alertaban dese lume nunha casa da avenida de Viveiro. Na chamada indicaban que podía haber alguén no interior, aínda que non o podían confirmar nese momento. Bueno, pouco despois, ás 11 da noite, os bombeiros conseguiron controlar e apagar o lume. O acceder á vivenda atoparon no interior o corpo sen vida dunha persoa. O servizos sanitarios só puideron confirmar o seu falecemento. Trataríase dunha persoa sen fogar, a vítima, coñecida ademais pola zona. Isto nos contaba Bárbara Dende, Protección Civil de Foz.
7: Dentro desa vivienda, a verdad, que era unha vivienda en ruínas, se vivía, bueno, vivía, mal vivía, un señor que bueno, era, tiña a súa pensoncinha pequeniña, solía estar pedindo, pois, limosna, a ver, en principio, claro, dentro da casa, bueno, da casa, pois, pues, de alguma maneira. Dentro tiña, pois, pues, bombones de butano, tiña garrafas de gasolina porque tiña grupos electrógenos e de...

0: es castigadas polos sismos. O Concello de Marín trasladou o seu pésame á familia. Seguro que xa terás plans feitos para ver a eclipse do día 12. A Xunta activa o Plan Territorial de Emerxencias de Galicia, o Platerga, e puxo en marcha o CECOPI, un organismo de coordinación entre administracións para ter todo listo ante un dos fenómenos astronómicos máis agardados do ano. Habrá reforzos por terra, mar e aire. Así o contaba Pedro Blanco, delegado do Goberno en Galicia.
1: Por parte do propio Ministerio de Fomento, pues vaise a partir de mediodía, vamos a parar as obras que temos que se están levando a cabo en toda Galicia para non interrumpir o tráfico fluido. Vamos a reforzar tamén, pois todas aquelas, falamos cas concesionarias das autopistas para que teñan reforzo por parte do que son as cabinas de cobre e tamén, é dicir, non haxa ningún tipo de problema. Dende o Goberno de España, toda a colaboración para todo o que precise, con todos os medios que temos, incluso que a necesidade, se fixera falta, e esperemos que non, de movilizarse vai falta a UME, que tamén vai estar pendiente por se fixera falta para calquera cousa.
0: Pois nada, todo preparado e disposto. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaros, son as 12:23 minutos. Celebramos que venres co mellor o mellor prezo. Atento ás oportunidades de hoxe.
2: Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: chuletas de ternera gallega, kilo, 17,75 €. Plátano de Canarias, kilo, 1,49 €. Patatas fritas Lays al punto de sal, bolsa 248 gramos, 1,89 €. Y bonito entero, kilo, 6,90 €.
3: Gadis, en confianza.
5: ¿Estás pensando en vender tu coche? En Integral Motion te lo ponemos fácil. Lo tasamos gratis, te hacemos una oferta sin compromiso y si aceptas, recibes el pago al momento. Visítanos en cualquiera de nuestros más de 40 concesionarios. Integral Motion. Vende tu coche fácil, rápido y sin complicaciones.
6: Tal vez sexa o lume lento o aroma do adobo acabado de facer. A verdade é que o noso polo campeiro asado é pura tentación. Dourado, tenro, saboroso. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
7: Herrera en COPE.
8: Galicia.
7: Estar informado.
0: Bueno, mes de agosto, mes de festas, romarías a la por onde vayamos. Ese algo hay que nos guste en Galicia, o pulpo, o polvo.
9: A miña tatara tatara tatara tatara bo estaría contenta. Tatara tatara tatara tatara bo estaría contenta. Ta ta ta ta.
0: Capital do pulpo por excelencia é o Carballiño, en Ourense. Ali este ano volveron bater todos os récords coa elaboración da tapa de polvo máis grande do mundo, 610 kilos nun prato de madeira de 6 metros de diámetro. Nesta localidade de pouco máis de 15.000 veciños, este prato tan galego é máis que tradición, marcou xeracións e xeracións. Ás veces unha simple romaría é quen de cambiar unha vida para sempre. Así comezou a historia de Olivier Fernández, o primeiro pulpeiro da súa familia, o que para él era unha festa de neno, acabou converténdose no seu oficio.
10: Pues todo comenzó con 14 añitos de aquella, con un vecino aquí. Mi familia no es de tradición pulpeira, sí, mi madre ya era empleada de esa misma familia, y ahí con ese vecino fue con quien empecé.
0: Bueno, en outro lado, atopamos a Roberto, no seu caso, terceira xeración, porque hai oficios que se aprenden e outros que se maban dende o berce. Roberto Pereiro procede unha familia de pulpeiros do Carballiño. Medrou entre caldeiros, feiras e romarías.
11: Bueno, isto é un oficio que vas vendo desde neno, vas vendo desde pequeno, pouco a pouco pois vaste familiarizando, vaste habituando. Ao final, pois, un día levante a recoller platos, outro día, pois, xa tens que lavar pulpo, outro día xa tens que cargar unha furgoneta, e depois, ao final, pois, xa vaca termina sendo ar feiras, collendo como un método de vida, e ao final, pois, é un traballo gratificante, moi duro, pero moi gratificante.
0: Uh-huh. Non sei que lembra dos primeiros anos ou da súa infancia que teña que ver co pulpo, con esta festa do Carballiño.
11: Que lembro, pois, a festa grande, os días previos por moita emoción, porque obviamente é unha festa moi importante, pois todo o mundo xa previamente, as semanas anteriores xa está aí a festa do pulpo, xa ven a festa do pulpo, pois é un día de moito traballo, ao final pois é un día tamén que te marca un pouco, porque para nós como o día grande de todo o ano, pois claro. A festa do pulpo é o día grande.
0: Non sei se hai cousas que se manteñen exactamente igual despois de xeracións.

0: A tradición mantense exactamente igual. Obviamente os tempos van evolucionando, a sociedade vai cambiando, vanse inculgando pois novos métodos de traballo pois que nos facilitan o mellor traballo. Antiguamente cocíase con leña, pois ahora facémolo con propano e con os fogós. Antiguamente pois as caldeiras eran todas de cobre, logo pois no, por normativa sanitaria e demais foi evolucionando ao acero inoxidable, pero que a esencia do traballo sigue sendo o mismo. Uh-huh. Exactamente igual.
1: Uh-huh. Non sei se lle preocupa que a tradición poida perderse algún día. Ou temos aquí pulpo para...
0: A ver, notamos que o relevo generacional cada vez é máis complicado. Como xe dixen antes, este é un oficio moi duro. Non quita que aquí chova, neve, faga frío, de o sol, aquí hai que salir. Aquí non é decir, pois hoxe non me apetece, hoxe non o vexo. Entón aquí hai que salir todos os días, independientemente do tempo que faga. Eu te digo, é un oficio moi, moi duro. Entón o relevo xeracional preocupanos bastante porque non vemos que moita xente nova que ven atrás que tire moito por este oficio ou que vai a escoller este camiño deste oficio. Uh-huh. Normalmente, pues, os fillos seguimos inculcando este traballo. Pues, eu teño unha filla de 14 anos que xa ten vindo a traballar comigo, xa conoce ben o oficio, xa de vez en cando xa se anima a coller unha tixeira para picar pulpo, uh-huh. Pero a mentalidade dela non creo que seja seguir os meus pasos.
1: Non, vais a perder entón.
0: Ojalá que non, xa. Ojalá que non, pero...
1: Pues ojalá, digo, cada ojalá vez, que esa xeración futura continúe ca festa do polvo. O pulpo, todo un símbolo en Galicia. Imos cos deportes. Información deportiva patrocinada por Integral Motion. Empate do Depor en movimentos no Celta. Álvaro Lorenzo, moi boas.
2: Moi boas, pois sí, rematando a pretemporada de Depor e Celta, o Deportivo empatou onte a un diante da Fiorentina en Italia cun gol de Billenson en un partido marcado polo malo estado do céspede na cidade deportiva da Fiore. Mañá ten o Deportivo seu penúltimo amigable diante do Genoa, tamén en Italia, e o Celta tamén xogará este sábado fronte ao Nápoles. Un Celta no que xa está... co equipo en Italia, o meta turco Altay Bayindir, cedido con opción de compra polo Manchester United. Unai Núñez pola súa banda sae do Celta, tamén cedido con opción de compra, neste caso ao Español. Tamén temos moitos partidos na Primeira Federación e na Segunda División de amistosos. O Celta Fortuna ten doble cita mañá ás 11 diante do Coruxo e ás 7 frente a Unión Deportiva Ourense. Teñen amigables tamén o fin de semana o Lugo, o Racing ou o Pontevedra.
1: Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos en Herrera en Cope.
3: Cope Carballiño.
4: 91.9 FM.
5: Matrícula abierta para el curso de equitación que tendrá lugar del 1 de septiembre al 30 de junio de 2027 en O Barranco, tu club deportivo ecuestre de Boborás, y por solo 70 euros mes en todos los niveles. Iniciación, salto de obstáculos, clases personalizadas, con aprendizaje seguro y divertido. Y si te apuntas ya, matrícula gratuita para septiembre. Reserva tu plaza en el 670-566-527.
6: El buen vestir tiene un nombre en Carballiño y está de rebajas. Ébano, todo en ropa, zapatos y complementos de las mejores marcas. Pepe Jeans, Florentino, Roberto Bassi. Ébano, calle Brasil número 3, en rebajas. Ropa joven para gente que se siente joven.
5: No mesmo centro de San Cristóbo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menú do día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea. Ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
7: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
5: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo, de diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas, en Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
8: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora un surtidor de gas y otro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas y recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
9: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos o Carballiño.
10: En Alcampo hasta el sábado tienes la cinta de lomo de cerdo en filetes, el kilo por solo 5,95 euros. Y el kiwi Cespri amarillo, bandeja de 600 gramos por solo 3,49 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
11: En Alcampo sales ganando.
9: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. E agora un 30% menos. Sí, un 30% menos sobre o prezo marcado. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
12: I'm a fireball.
13: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
9: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
14: Programación, Semana Grande do Pulpo, Concello do Carballiño. O venres 7 ás 8:30 na Praza Mayor, Son Cubano, co grupo El Mura e su tradición cubana. O sábado 8, dende as 6 da tarde na Praza Mayor, a tradicional Festa das Camisetas, ca animación de Batu Carva e DJ Tim. E o domingo 9, Festa do Pulpo, animación polas rúas da Vila, Cacharangas, Castrovello, Doctor Anchoa e CLK. E no parque, música tradicional con Feitizo de Pau, Catro Ventos, Feixoada e Os Serandeiros. O espectáculo infantil de Virabai, Payo e o Poder da Música, e os concertos de Maínas, Patagulos e Ardentía. Pola tarde, na Esplanada das Barcias, unha das citas máis esperadas, o Pulpo Fest, Festa da Xuventude, cun gran cartel con 14 DJs de primeirísimo nivel, como DJ Ballesteros e a disco móvil a Gramola. Ademais de barras, food trucks, esa ás 8:30 da tarde, festa e verbena na Praza Mayor coa Orquesta Chanel. Dentro da programación, Semana Grande do Pulpo, Concello do Carballiño.
15: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
16: Moi bo día, amigos, amigas, ointes. Moi bo día a esta hora aquí desde a Rúa Aldara, no Carballiño. Moi bo día aquí desde a capital mundial do pulpo a feira. Acabades de escoitalo, Nun resumen, en apenas un minuto, toda esa programación de actividades que temos para esta gran fin de semana festiva e pulpeira no Carballiño. Toda esa programación que temos por diante, tanto xa hoxe venres como mañá sábado, pasado mañá domingo, entrando nesta gran fin de semana de agosto no Carballiño, entrando con bo tempo de verán para hoxe venres, con predominio do ceo despexado e con temperaturas que alcanzarán esta tarde valores máximos entre os 32 graos do Carballiño e comarca e os 34 graos no Ribeiro. Xa para fin de semana, sábado e domingo, teremos algo de nubes, teremos alternancia de nubes e claros, teremos temperaturas entre os 16 graos, as mínimas, as temperaturas nocturnas de madrugada e máximas de ata 31 graos para mañá sábado, algo. Algo máis baixas para o domingo arredor, 28 graus. Así que, señoras e señores ointes, temperaturas propias deste período do ano, pero temperaturas non excesivamente altas. Tamén moi agradables, as temperaturas nocturnas de madrugada para estas noites de ambiente festivo que temos por diante. Para esta mesma noite de venres, onde a Orquestra Royal Espectáculo, como nos comentaba o amigo Gonzalo onte desde Santa Comba, amenizará esta noite, seguro que sí, unha gran verbena nesta parroquia do concello de Maside.
17: Exactamente, agora falaches. Sabemos todos que Santa Comba tampouco estamos para lanzar cuetes, que as aldeas van quedando cada vez menos, pero bueno, dentro do que cabe estamos intentando levantar isto un pouquiño. Temos outro trío, Luces do Bohemia, puxamos toda a carne no asador para traer unha das grandes de Galicia, como é a Orquesta Royal Espectáculo.
16: Sí, entonces, señor.
17: Pues, bueno, creo que máis ou menos non nos fixamos mal do todo.
16: Bueno, unha extraordinaria orquestra, que sona moi ben, ademais, destas que teñen instrumentos de vento, de metal, non? Das de toda a vida, así cun toque moderno, pero unha boa orquestra, sí, señor. A Orquestra Royal Espectáculo.
17: Correcto. No, eu non podo falar moito dela porque teño fío cantando ali, co cual non vai valer miña valoración. Simplemente vou dicir que a boa, aparte bueno, tamén xente do Carballiño tamén ali tocando, co cual
16: sí.
17: É unha da casa, vamos.
16: Bueno. Pois sí, señor. Temos artistas, temos músicos do Carballiño, formando parte desta orquestra, desta formación, a Orquestra Royal Espectáculo para esta noite de verbena en Santa Comba, en Maside, e tamén hoxe día de festa en Avión. Volve ser día de festa na capitalidade municipal do concello de Avión tras a celebración das patronais, das festas patronais. Esta pasada fin de semana chega hoxe tamén unha cita xa fixa no calendario, no segundo venres do mes de agosto, o día fixado no calendario festivo deste concello de Avión para a celebración da Festa Mexicana. Así que desde as 5 da tarde en adiante ata as 2 da madrugada, pois actividades para todos os públicos, actividades infantís na praza do concello de Avión, e na praza da Igrexa de Avión, ata 5 restaurantes especializados en comida mexicana, chegados desde distintos puntos xeográficos de Galicia, xa teñen as súas cociñas, as súas carpas instaladas na praza da Igrexa de Avión, porque esta festa é sobre todo gastronómica, para degustar os tacos, as enchiladas, as quesadillas, a tradicional comida mexicana protagonista hoxe en Avión, igual que o será a música tradicional mexicana, así que a ritmo de mariachi con 2 grandes agrupacións que se darán cita hoxe en Avión para animar esta súa festa mexicana. E no Carballiño, dentro da programación da Festa do Pulpo, tamén temos máis música, tamén temos outra proposta musical para esta tarde de venres. Na Praza Mayor do Carballiño, ás 8:30 da tarde, a actuación do Secteto Nabori, que traerá os seus sons cubanos, música cubana para esta tarde de venres na Praza Mayor do Carballiño. Logo xa para mañá sábado, bueno, pois teremos a festa institucional, a recepción oficial, as autoridades invitadas, sobre todo para esa delegación que chegará desde a Illa Canaria de Lanzarote. Xa sabedes que esta 64 edición da Festa do Pulpo está dedicada a Lanzarote. Ademais, mañá temos o sempre tamén multitudinario concurso das camisetas, das peñas da festa do pulpo tamén cunha festa específica e multicolor. Mañá desde as 6 da tarde en adiante na Praza Mayor do Carballiño. E logro gran día este domingo que ven. Bueno, pois toda esa programación de actividades a mesma iremos comentando, iremos informando no transcurso do programa na segunda hora tamén. Hoxe, íntegramente, monotemáticamente dedicada a este noso acontecemento festivo e gastronómico que xa sabedes está declarado de interese turístico internacional. Bueno, pois iremos completando toda esta información, toda actualización sobre o programa da Festa do Pulpo con esas entrevistas que serán unhas cantas tamén, todas elas, eso sí, para falar da Festa do Pulpo, do seu significado, o que representa para o Carballiño, o que representou onte, o que representa hoxe, o que debe seguir representando esta nosa Festa do Pulpo. Bueno, pois un programa, como sempre, moi carballiñés, xenuinamente carballiñés, o que temos preparado para vos e hoxe con sabor a pulpo, xenuinamente pulpeiro.
15: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
18: Nun precioso entorno natural, cunha terraza baixo a Carballeira, un referente da boa cociña caseira, Casa Testa. Agora con nova xerencia, da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996. 056 Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
19: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
18: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
20: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
18: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
21: Para este verán, Carnicerías Ferradas. Criollos, costela, panceta o mellor churrasco dos nosos porcos, pinchos morunos ou chourizos artesanais e para a celebración das túas festas, cordeiros ou a tenreira 100% natural, 100% Ferradas. Costela, croca, picaña, entrecot ou as nosas hamburguesas. Carnicerías Ferradas. Na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño e Carnicerías Ferradas no Irixio, aberto sábados todo o día.
0: En Fonteboa, fronte gasolineira Dacón, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos, industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de agosto, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ao cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Oito grupos, oito agrupacións de música tradicional galega, Festival Folclórico de Música. Participarán neste evento folclórico de música e danza tradicional da 64 edición da Festa do Pulpo este próximo domingo. Será desde as 12 do mediodía ás 8 da tarde no palco instalado na pista de baile do Parque Municipal. Un total de 8 agrupacións que arrancarán cun desfile cun pasarrúas desde o centro do Carballiño, Feitizo de Pau, a banda de gaitas Os Catro Ventos, Feixoada, Os Serandeiros. Estas 4 agrupacións tocarán de xeito itinerante repartidas polos diferentes espazos do Parque Municipal, tanto nas tabernas como nas zonas de comidas, como no recinto do concello. No palco da música do parque, ademais, terá lugar a actuación, os concertos, a partir das 12:30 do mediodía. Comezaremos co espectáculo infantil da compañía O Virabai, Pallo e o Poder da Música, iniciando unha programación cunha proposta dirixida, neste caso, a un público infantil e familiar. Tamén os cativiños terán o seu propio espectáculo neste festival deste próximo domingo no parque. Pequenos e maiores acompañarán en concreto o oso Aurelio e o armadillo Armando nas súas divertidas aventuras, desde as 12:30 do mediodía. Logo, a partir das 2 da tarde, xa será o momento para escoitar a Mallanas, as Mallanas, que son 5 pandereiteiras e cantareiras da localidade de Ames, que seguro que se van poñer a bailar a todo o público o son do seu repertorio tradicional a ritmo de pandeireta. Despois do xantar, máis menos, a partir das 3:30 da tarde en adiante, actuación do grupo Patagullos, esta agrupación do Morrazo que mestura instrumentos tradicionais como a gaita e o bombo con violins e guitarras. O grupo Ardentía será o encargado de poñer o broche de ouro deste festival folclórico a partir das 7 da tarde no mesmo parque municipal. A banda viguesa Ardentía, que conta cunha longa traxectoria profesional e que é unha das formacións máis destacadas do panorama da música tradicional galega. E o Pulpo Fest, a festa da xuventude, que presenta tamén o seu propio cartel encabezado polo afamado DJ Ballesteros, o madrileño que colabora con artistas de ámbito e fama internacional, fixose un oco nos principais festivais e discotecas grazas ao seu estilo único e a ese micro arrollador tan propio, tan identitario de este DJ madrileño, DJ Ballesteros, que encabeza un cartel de ata 14 DJs para esa festa da xuventude, para o Pulpo Fest. Os DJs Codeso, Saúl Gallego, Diego Valeira, Rivero, Aitor Alfonsín, Javi, Vibravo, Dúo y Medio, Sergito, Demelo, Mencler, en fin, unha relación de DJs que actuarán todos eles nesa festa na zona das Barcias, este Pulpo Fest, que xa sabedes, non sen polémica, estrea este ano nova ubicación. O evento, o Pulpo Fest, será de acceso completamente gratuito nesa zona das Barcias, dotada de baños portátiles e unha zona para food trucks, para tamén estas furgonetas de venda de bebidas e de comida. E para velar de que a seguridade sexa, como todos os anos, máxima na Festa do Pulpo, tiñamos unha festa pois organizada e tranquila e segura a un tempo, aí estarán esos máis de 200 efectivos dos distintos corpos e forzas de seguridade, servizos de emerxencias sanitarios, protección civil, servizos de emerxencias Alberto Otero é o concelleiro de Tráfico, Seguridade e Emerxencias do Concello do Carballiño.
1: Sí, como todos os anos, pois houve dúas mesas de para falar do tema do Día do Pulpo. Houve unha mesa principal, pois, na que veu todas as persoas que interveñen, é dicir, Grupo Municipal de Emergencias, Policía Local, todo que son traballadores do Concello, veu Tráfico, veu a Xega, Axencia Galega de Seguridade Pública, estaba aí un compendio de xente que son os que estamos sempre pois en este tipo de mesas, e despois houve outra xa un pouco máis interna a nivel organizativo do Concello, pois preparar un pouco ao final de todos os anos. Este ano, sabemos que temos este cambio no tema da festa xoven e dos xovenes, dos DJs, que se cambia a zona das Barcias. Surxiu aí unha polémica. Eu creo que isto está amparado por informes da policía local, tamén incluso do Corpo de Bombeiros, que tamén estuvo.
0: Sí, que os coitábamos esta semana aquí neste
1: tamén momento. Estuvo nas mesas na primeira mesa que houve sobre a festa pulpo, a mesa de seguridade. E os cambios sempre son a veces un pouquiño costanos a xente adaptarnos a eles, e poden ser a veces un pouco chamativos, un pouco que non están de acordo todo o mundo, pero eu creo que vai a ser unha experiencia nova, caberá que ir mellorando cos anos. Eu estou convencido de que vai a sair ben. O que se intenta con este separar a romería pois desta festa, porque a festa dos mozos, non, tamén colle un pulo distinto.
0: Ten xa unha identidade propia,
1: entonces sí. A idea pois é un pouco separar a romería tradicional de toda a vida desto, seguro que vai a salir ben. É dicir, todos os axentes comprometidos, os de todos os anos, como dixen, policía, tráfico, Garda Civil, que tamén
0: non é especialmente complicada, non, entre comillas, especialmente complicada é a noite madrugada do domingo.
1: Efectivamente, sí, a noite madrugada do domingo, porque, cando máis xente se concentra, sobre todo no casco urbano, é dicir, permíteselle aos locales de hostelería, pois, sobre todo os pubs, que unha hora máis, non, como está recollido nas ordenanzas para este tipo de festas, pero despois, claro, como tamén contaba onte aquí Rosa, chegou un momento no que os bares pois teñen que pechar, empeza o operativo de limpeza para o día seguinte, o domingo por a mañá, ter o pobo totalmente limpo e operativo para o día grande.
0: Falo de memoria, pero estes últimos anos viñamos dicindo aquelo de que en todo este operativo, policía local, garda civil,
1: tráfico Axega,
0: bombeiros,
1: grupo de emerxencias municipal,
0: participan máis de 200 persoas, máis de 200 efectivos.
1: Efectivamente. Cruz Roxa, que non o dixemos antes, é dicir, 061, Grupo Municipal de Emergencias, é dicir, Protección Civil, voluntarios de Protección Civil,
0: Servicios sanitarios,
1: é dicir, moitísima xente a que colabora. Eu creo que é unha festa que está bastante ben organizada, xa ten un certo recorrido, está moi asentada, tanto a nivel organizativo como a nivel de seguridade. Tamén se vai a poñer seguridade privada este ano por primeira vez no recinto. Contratas a unha empresa con un número de persoas, non sei, son 3 ou 4 persoas para que vigilen o recinto por este novo cambio de ubicación, pois para reforzar un pouquiño máis eso, ver como sail este ano, seguramente vai a haber eivas, pero a idea é esa, un ano tens que cambiar e despois van saber os erros que se cometen sempre, e a idea é melloralo.
0: Incluso algún que outro ano tamén vimos, vixilancia aérea, non, a través de helicópteros da Garda Civil.
1: Sí, sempre hai algún helicóptero. De xeito, tamén está o helicóptero do 061, que este ano creo que a ubicación vaise para o campo de Espiñedo.
0: De Espiñedo, sí.
1: Porque, vais a aproveitar tamén a zona das Barcias, onde van os minibares, para facer un aparcamento para que a xente poida aparcar ali os coches, e despois vais a habilitar tamén outra zona para os autobuses. Vai estar totalmente vigilado en todo momento por voluntarios de Protección Civil, xente do Grupo Municipal de Emerxencias, Bueno, ben organizado. Tamén a Xega instala as cámaras estas de videovixilancia que instala todos os anos no parque, en zonas como Catro Camiños, pois para ter o tráfico un poquinho regulado. Cámaras que veñen a apoyar as que xa instalamos no Concello de Carballiño, que xa hai que decir a veciñanza que xa temos tres puntos funcionando con cámaras de detección de matrículas para poder regular o tráfico e videovixilancia.
0: Cales son eses tres puntos?
1: Alameda, Veracruz e Catro Camiños.
0: Cámaras de control de vixilancia, decíase que tamén habería que advertir, bueno, pues da súa entrada en funcionamento a toda a cidadanía.
1: Sí, de xeito, bueno, está a instalación feita, estánse facendo as probas, é dicir, xa funcionan, bueno, xa se ve que funcionan, faltan instalar, que virán a semana que ven, os servidores de imaxen, pero bueno, sí que para a Festa do Pulpo están ese día operativas para apoyar un pouco tamén as da Xega.
0: Citabas o cruce dos Catro Camiños, un dos puntos neurálxicos para o tráfico dentro do casco urbano, e aquí un ointe recórdanos que continúan sen arranxar os semáforos dos Catro Camiños, que continúan registrando avarías. Estes días tivemos unha.
1: Sí, bueno, estos días moitas. Lei de Murphy, é dicir, o contrato xa está adxudicado, a empresa. De xeito veñen a semana que ven a instalalos. Sí. Esta semana non puderon vir porque lles faltaba
0: o novo grupo xa completo.
1: O novo grupo semafórico completo. Bueno, o problema é que xusto cando estaban pues, para cambiarlos esta semana, que é do Pulpo e a anterior, empezou a fallar o grupo semafórico que había. É un sistema moi bello, é dicir, o regulador ten pues, 45, 50 anos, xa non existen recambios para ele e hai moi pouca xente hoxe en Galicia que poida resolver problemas con este tipo de semáforos. Temos a sorte de que aquí no Carballiño hai unha persoa que foi profesora do Centro de Estudios Chamos Olamas, que ten unha empresa de semáforos, eleva o mantemento de varios concellos por todo Galicia, e que intentou por activa e por pasiva intentar arranxalos, esas placas, esas son moi bellas, tuvo que reprogramalas, de xeito fastidiouse unha fase, e agora mesmo o semáforo que é o máis pequeno, decidimos eso, porque é o máis pequeno, que é o que vende Curros Enríquez, está sempre en ámbar, entón aí a xente cando ten que salir, sí que ten que asomarse un pouco, cando non veña xente dun lado ou dun outro, pois salir ben dirección Ourense e dirección Pontevedra. E houve que cambiar os ciclos, porque as placas xa estaban que non daban máis, bueno, xa fixemos a obra civil esta semana, puxemos as zapatas novas que nos exigen este novo grupo semafórico, os semáforos de ahora son máis pesados, son moito máis macizos que os de antes, e entonces houve que facer aí unhas zapatas con uns encepados metálicos, con as estructuras que soporten un certo peso, e a obra civil está feita, por eso a semana que ven xa os veñen a instalar. Aquí pedirlle disculpas ao Carballiño, a cidadanía, pero fixemos todo o posible para intentar telos en funcionamento, e estaba vindo unha persoa todos os días porque había problemas na programación, incluso un día veu de noite, desmontou o sistema, levou unha a casa, reprogramou unha e volveu vir a instalar o día seguinte a primeira da mañan.
0: Bueno, aquí un ointe comentaros, recórdanos que algún ano tamén houbo policía a cabalo na Festa do Pulpo.
1: Sí, tamén
0: policía
1: hai.
0: A cabalo.
1: Sí, tamén creo que este ano veñen. Pertencen á Garda Civil.
0: Efectivamente, sí. Non é da policía, senón
1: da Garda Civil.
0: Da Garda Civil, sí. Mira, agora, efectivamente, estou eu tamén...
1: Sí.
0: Que formaban parte do propio espectáculo da festa, non?
1: Sí, elevan anos dicíndonos os da Xega que tamén queren facelo aquí no Carballiño, que ao final parece que non lle poñen fecha para a Festa do Pulpo traer, xa o dixen aquí outros anos, un dron cautivo é un dron que está estático todo o tempo no aire, e para que non se lle acaba a batería vai con un cable conectado a unha alimentación, entonces tes todo o tempo aí un dron voando que vigila o recinto e a festa e todo eso. Levan no lodito varios anos, pero aínda Xega non o puxo en funcionamento. Sería tamén algo que reforzaría moitísimo, por suposto, a seguridade do evento.
0: Era Alberto Otero, que estábamos a escoitar estes últimos minutos. Que pasou? Pasou tamén por este programa de radio, en este caso, o concelleiro de Seguridade e Emerxencias do Concello do Carballiño, para poñernos ao día de como vai desenvolverse todo este despliegue, todo este operativo que ten preparado o Concello do Carballiño en materia de seguridade para esta 64 edición da Festa do Pulpo do Carballiño.
2: Do 10 ao 20 de agosto, 41 edición das Xornadas de Folclore, organiza a Deputación de Ourense. Patrocina Xunta de Galicia e concellos participantes, coa colaboración da CIOF. Coñece o folclore tradicional de Serbia, Ecuador, Taiwán, Armenia, México e Senegal. Do 10 ao 20 de agosto, Xornadas de Folclore.
3: Ofertas locas, locas en Electrodomésticos Penín. Este mes con increíbles descuentos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras. E instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Más rápido en enfriar, más silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco, loco de Electrodomésticos Penín. O número 1 en electrodomésticos.
4: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoscola Carballiño.
5: Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. A funeraria do Irixo, servizo 24 horas, todo tipo de seguros, tramitación de viudedade e pensións en calquera país do mundo. Porque en funeraria Pena da Sela, ocupámonos de todos os trámites e proporcionamos todos os servizos de traslados internacionais de forma inmediata. Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña María del Carmen Sánchez Blanco, Marina, faleceu en Alhama, Cea, aos 87 anos. Descanse en paz. Os seus irmáns, José Ramón, Manuel, Ermitas e Milagros Sánchez Blanco. Irmáns políticos Maruja, Sara, Enrique, falecido, e Guillermo. Sobriños Ana, Isabel, José Ramón, Ana Belén, Guillermo e Gonzalo. Sobriños políticos, bisobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe venres, día 7 de agosto, ás 7 menos cuarto da tarde, desde o velorio municipal de San Cristobo de Cea ata a igrexia parroquial de San Cristobo de Cea, na que se celebrará o funeral. De seguido procederase á inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Cristobo de Cea, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Carmen Peña Mosquera, viúva de Jorge Álvarez González, faleceu en Maside aos 94 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, María del Carmen, Emma, Jorge e Rafael. Fillos políticos José Lamas, Pedro Gallardo, Elena Vázquez, falecida, e Pilar Dapena. Netos María Emma, María José, Rita, Raquel, Miriam e Adrián. Netos políticos Alberto, Jesús e Miguel. Irmán Severino Peña Mosquera, falecido. Bisnetos, sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe venres, día 7 de agosto, ás 6:30 da tarde. Desde o velorio de Maside ata a igrexa parroquial de Santo Tomé de Maside, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Maside, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don José Gómez Novelle, viúvo de Rosa Mosquera Álvarez, xubilado de Coren, faleceu en Punxín aos 81 anos. Descanse en paz. Os seus fillos Pepe, e Javier, empregados de Coren, e Rosa Mari Gómez Mosquera, filla política, Mariló, empregada de Coren, neta, Andrea da Costa Gómez, neto político, Rubén Mozo Fernández, bisneto, Gael Cid da Costa, irmáns, Germán Falecido, e Benigno Gómez Novelle, irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá, sábado, día 8 de agosto, ás 7 da tarde, desde o velorio de Punxín ata a igrexa parroquial de Santa María de Punxín, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Santa María de Punxín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Ricardo Álvarez García faleceu aos 79 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Florentina González San Marful, filla Portal Álvarez González, fillo político Rubén Rodríguez Comesaña, netas Ainhoa e Nerea, irmáns Camilo e José, irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe venres día 7 de agosto ás 5:30 da tarde, desde o tanatorio García Aliende de Leiro ata a igrexa parroquial de San Pedro de Leiro, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio de San Verísimo de Verán, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
6: Dende Cope o Carballiño expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
7: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade estamos á súa disposición ás 24 horas chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros, na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión, a funeraria decana do Carballiño.
8: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital, e se o prefires, Restaurante Esclavo preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95. E para o domingo 9, menú especial Día do Pulpo.
9: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
10: Estrea o teu coche novo ou de segunda man, totalmente revisado e garantizado, o mellor prezo. Moibecar, os mellores prezos para a túa posta a punto. Cambio de aceite, pastillas de freo, neumáticos. O teu taller multimarca con máis de 25 anos de experiencia en reparación mecánica e electricidade. Moibecar, especialistas en Opel. Taller exposición en carretera Pontevedra 3, Carballiño.
11: Penini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales para proporcionarte un servicio de la máxima calidad con un solo objetivo, volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Penini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
12: al campo, hasta el sábado tienes la cinta de lomo de cerdo en filetes, el kilo por solo 5,95 euros. Y el kiwi Cespri amarillo, bandeja de 600 gramos por solo 3,49 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
13: En al campo sales ganando.
14: Nun precioso entorno natural cunha terraza baixo a carballeira, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa, agora con nova xerencia da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo Testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671 996 056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
15: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988-60-2252 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
16: Teatro Principal de Ourense. Venda de abonos para o segundo semestre. Aberto o prazo ata o 7 de setembro. A túa disposición en ataquilla.com ou no Teatro Principal de 10 a 14 horas. Prazo de reserva para os abonados da tempada anterior ata o 21 de agosto. Máis información no teléfono 988-31-79-60 ou na web teatroprincipalourense.com. Deputación de Ourense.
17: Empeza forte. Empeza conectado. Conectado. Con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora por só 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
18: Por que o teu operador? E por que non? Chegamos onde outros non chegan. Falas sempre cunha persoa e cobramos cho mesmo cada mes e para sempre. E agora, por só 30 euros mes, tes fibra fixo e móvil. Máis información en oteoperador.gal.
19: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
20: Liquidación de stocks de tempada en Moda Sol. A calidade de sempre, agora con ata o 60% de desconto. 60%. Corre e non te perdas esta oportunidade única de Moda Sol.

0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Muy boa tarde, amigos, amigas, ointes. Muy boa tarde aquí desde O Carballiño, a capital mundial do Pulpa Feira.

Pues veña arriba con esta nosa muiñeira. Dos pulpeiros e as pulpeiras. Homenaxe aos pulpeiros e as pulpeiras do Carballiño Arcos. Coa histórica banda de gaitas do Irixo. A música, unha banda sonora original para este programa especial dos venres de verán que facemos cada venres, comarca adiante, de concello en concello. Oxe, quedámonos aquí no Carballiño, que vos parece? Porque estamos, amigos, amigas, o Inter xa compartindo con todos vos a gran fin de semana pulpeira e carballiñesa.

0: campiño, o campiño Campo da Festa do Outeiro, coñeceo ben aquí unha das nosas pulpeiras de Arcos. Sí, señor, sí, señora, eh. Seguro que bailou unhas cantas veces nese campiño do Outeiro, a nosa pulpeira Baranda. Silvia Baranda, moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde a todos e a todas.
0: Bueno, o apelido Baranda xa nos leva, sí ou sí, xa nos leva a Arcos. Lévanos a familia de pulpeiras.
1: Pois sí, a verdade é que xa é a cuarta xeración e, bueno, xa desde pequeniña. A min acórdame cando cocíamos con leña, os traballos.
0: Ainda xa acorda coa leña, sí.
1: Sí, sí, sí. Di pensa que eu con 5 aniños, bueno, enredaba máis que traballar, pero con 5 aniños nas vacacións e os fines de semana cando había traballo, tiña que ir con meus pais, non podía quedar só. Entonces íbamos meus irmáns e
0: claro.
1: E daquela cocíase con leña.
0: Con leña
1: ainda, pues polo menos hasta que tuven eu, non sei, 14, 15 anos, cocíamos con leña.
0: Sí, ti sí. Recordas cando cociades con leña? Eu recordo cando os pulpeiros e as pulpeiras de Arcos viñan á leña. Viñan a leña.
1: A min acórdame da fábrica dos Hermansos.
0: Claro.
1: De pequena, de xogar por ali, moitas veces.
0: Moita leña saiu dai, E moita madeira para os pratos de pulpo do señor Paco.
1: Exacto, o señor Paco era veciño meu, de frente, porta con porta, frente, e, bueno, estaba moitas veces, además era un señor moi simpático, era peculiar, era moi simpático.
0: Facía sí, os pratos de maneira artesanal, artesán, non?
1: Sí, ali estaba el todo o día, mañá e tarde, e entrábamos cas portas abertas, porque antes estaban as portas abertas sempre, de par en par, non é como ahora, e ali entrábamos todos, os rapaces a xogar, collemos o serrín para xogar, e el,
0: a piscina, bueno. Nos chamábamos ya piscina, ¿no?
1: Tirabas sí, no te tirabas. Ring, ¿no? Sí, tal cual.
0: Era a piscina, ¿eh? Tirabas dali no serrín e veñas aías, pues tú anai detrás e dices, pues, porque claro, chegabas todo.
1: Sí, pero bueno.
0: Todo xeo de serrín.
1: Eran tempos, eu creo que éramos máis felices.
0: Eu que sei.
1: Porque antes enredábamos con calquer cousa, sí. Divertíamonos con calquer cousa, ahora todo
0: sin
1: é móvil,
0: tablets.
1: E antes falaba outro día cunha persoa que me decía, bueno, e que ahora regalamos, cando se van de viaxes, corfillos, regalamos momentos. E digo, eu digo unha cousa, eu a miña filla foi algún viaxe con 5 anos ou 6 que nin lle acorda. E a min acordamos momentos de cando tiña 4 ou 5 anos cos meus irmáns, cos meus veciños do pobo, eso cando no Outeiro, como dices tú, o Brilea, cando éramos, eu eso teño no recordo.
0: E o fútbol tamén, no.
1: Yo, bueno, cantas veces xoguei eu, porque eu era así moito de xogar no fútbol e andar por encima dos muros.
0: Cando saía o equipo dos sobrinos, aquilo metía medo, porque empezaban a salir daquela casiña ali, empezaban a salir 5 ou 6.
1: Sí, a casiña de Framia, cantas veces estuve tamén a casa con eles.
0: Bueno, pois falábamos, mira, dos pratos do señor Paco, dos pratos de madeira, porque o pulpo do Carballiño hai que comelo en prato de madeira. Que teño visto por aí porcelana, teño visto algún prato de que che se mete coa vista, dis, pero como están comendo o pulpo así, non? O pulpo a feira, o pulpo do Carballiño é sí ou sí en prato de madeira.
1: Home, ten que ser, si non perdes, si perdemos esa tradición, perdemos todo. Si é verdade que sanidade un pouco empezaron.
0: Si, iban aí dando a lata, non?
1: Sí, ainda está todo así medio no aire, pero é que si nos quitan os platos de madeira, entonces excusamos a ir por aí.
0: Mira, falábamos de cando se cocía, cando cociades o pulpo, e ti dicías que ainda recordabas con leña. Bueno, o gas foi un invento maravilloso.
1: Sí, a verdade é que, bueno, estéticamente non luce tanto como cando é caleña, cando se viña a quitar as fotos caleña.
0: Saber sabe igual.
1: Pero mira, saber sabe igual, é moito máis cómodo, e ao chegar a casa e te duchas non sales toda negra como salíamos antes, que te metías na ducha, salías negra, pero negra, as caldeiras negras, e era, é moito máis.

0: o sistema de cocción é o mismo e simplemente que nos modernizamos cos tempos. Claro. Entonces, bueno, checas antes os sitios, non tes que antes, a mí acórdame de pequena incluso que te quedabas a dormir moitas veces nos sitios, na furgoneta. Agora non, agora vas e ves, normalmente non te quedas. Y...
1: Bueno, na furgoneta antes, antes da furgoneta, sería o coche o autocar da feira, non?
0: Sería sí, a mí meu pai, contame, cando iban eles que iban no autocar da feira e dormían, pois, en cortes ou en sitios que lle deixaban os veciños ou palleiros, e dormían porque iban xa dun sitio para outro, e a veces movíanse en...
1: Si, pasaban días sin volver a Arcos.
0: Claro. Exacto, a veces pasaban unha semana ou dúas sin volver e dormían, iban deixándolle nos povos, pois palleiros de xente conocida, clientes que xa eran, que foron xa de tradición. De feito, eu hai clientes que eran de meus pais, que ahora os fillos e os netos xa son clientes meus, entonces xa é como, bueno, unha pequena familia.
1: Que se van herdando os clientes.
0: Sí, sí, sí, ¿no? Tal cual, tal cual. Eu ven
1: e outra singularidade dos pulpeiros e das pulpeiras, esa relación incluso, verdade? Esa relación de amistade, de proximidade que tes con tanto cliente repartido pois por Galicia adiante.
0: Pois sí, a verdade é que eu pensa que eu, cando me casei, houve clientes que viñeron á miña boda, porque claro, xa son fíxate, como da familia. E outro día, precisamente, fun facer un cumpleanos a Cañiza, e a chica me dixo que non podías faltar tú, porque teu pai e meu pai eran amigos, no, lo siguiente, das feiras, que se conocían das feiras, e dixo, e un cumpleanos sin ti non sería un cumpleanos, entonces tens que vir cocer o pulpo, pero tens que vir á festa a disfrutar tamén. Entonces son xeración tras xeración que van quedando aí.
1: Bueno, hoxe temos a Asociación de Pulpeiros Pulpeiras do Carballiño Arcos, que tamén no seu momento a súa creación, a súa fundación, significou un antes e un despois no que, bueno, pois é o traballo de promoción e, bueno, pois os unhos cos outros, que en todos os gremios sempre hai aquelas cousas, verdad, de que aquel subiu xa o precio, eu ainda o manteño, outro quere ainda subir máis máis que a min, pero bueno, todo isto tamén foi moito a mellor.
0: Sí, a verdade é que hai que agradecer o traballo que están a facer os da directiva. Entonces, bueno, un traballo que moitas veces non é reconocido, pero moito papeleo, moito trámite, moito outro día, por exemplo, o día da tapa do pulpo, sí. Nos fomos a traballar, pero os preparativos de antes levaron a cabo eles, todos da directiva da asociación, e tentamos ter un grupo un pouco máis unido. Porque si é verdad que o dices tú, en todos os gremios hai discrepancias, hai problemas, sí, a traballar no mismo, sempre hai disputas por un puesto, por outro, e dentro da asociación eu considero que a día de hoxe non hai grandes problemas e estamos un pouco máis unidos, que se pretende con isto.
1: Aquí un ointe no WhatsApp de Cope o Carballiño. Silvia, que te parece? Comenta, voto en falta que nesta semana houvese caldeiras e houvese pulpeiros, polo menos en 4 ou 5 puntos do Carballiño.
0: Sí, é verdad, pero bueno, sí, é verdade que se poderían montar, pero bueno, en algún ano, me acorda a min cando foi da pandemia.
1: Exacto, sí, sí.
0: Na pandemia puxemos, sí, que eu fun a das que puxe en 3 ou 4 días no meu puesto, pero non te creas, non había, a xente ten a costume de comelo.
1: Bueno, pero xa sabes que as tradicións tamén hai que
0: cambialas,
1: hai que consolidalas, non? Consolidalas, non?
0: Sí, sí, a verdade é que tampouco é que este prohibido, O sea, está aberto nun principio desde o concello.
1: Bueno, se temos ademais boas pulperías para comer o pulpo, que isto antes non había, non?
0: Claro.
1: Antes recordarás que era o amigo Paco e a señora Jesusa.
0: Susa, que son meus primos.
1: Claro.
0: E bueno,
1: o que tiñamos aí na rúa Coros Enríquez, o bar do pulpo. E sí, para de contar, non? Pero bueno, xe temos moi boas pulperías, ademais con grandes comedores, con moitísima capacidade, non? Porque témolo comentado, non sei que che parece a ti, Silvia, pero en algunha que outra ocasión, hoxe véndese máis pulpo durante a semana nas pulperías do Carballiño que se vendía en tempos na festa do pulpo no parque,
0: Sí, sí, a verdade é que hai que ver como está esta semana que vando por o povo e como están as pulperías. Pero que están traballando da mañá á noite sin parar, arreo. Bueno, dá gusto velas. A verdade é que a min eu estou encantada de que traballen, de que funcionen. Incluso en algún amo ofrecín, se lle fai falta botar unha máu, aí estou.

0: Y bueno, o de poñer na calle, pois, bueno, será cousas a valorar que si en algún momento pois se plantea, pero bueno, hasta a día de hoxe tampouco hai moitas persoas que plantexaran que querían montar o puesto, sí. No. Hai que pensar que tamén para nós estas dúas primeiras semanas de agosto son as semanas máis fuertes de traballo.
1: De todo o ano.
0: Entonces son semanas que estás todos os días prácticamente fora da casa, traballando, e buscar personal a día de hoxe tamén é complicado, para nós tamén, na hostelería en xeral, pero para nós tamén é complicado buscar personal para atender tantos sitios. Pero bueno, sí que se podría plantexar e poñer tres ou catro puestos ou cinco.
1: Depois temos pues esta tendencia de fai xa uns cantos anos. Que a festa do pulpo pois fíxose urbana, non? Unha festa urbana con rúas do Carballiño que son comedores ao aire libre, con tantísimas e tantísimas familias que xa non pasan nin polo parque, que comen o pulpo na casa, bueno, pois que cada ano ves no Carballiño máis caldeiras de pulpo e cada ano tamén ves menos caldeiras no parque. Bueno, chegará un momento que, polo menos, o mínimo a esencia habría que conservala.
0: Sí, pero aí hai un problema que temos que, bueno, a xente de fora non o ve, sí. Pero nos que traballamos e comemos. Nos temos un problema, a min acórdame de nena, que eu sempre fun das que montábamos no parque e durante, polo menos, 30 anos estuvemos indo ao parque. Aí antes, antiguamente, éramos 40 pulpeiros, 42, 45 sí. pulpeiros, pero que había igual 13 ou 14 bares.
1: Sí, sí.
0: A día de hoxe hai dúas tabernas e por favor, pedíndolle por favor.
1: Sí, sí.
0: Entonces poderíamos ir, eu sempre lle dixen no concello, en este caso o concelleiro, dixenlle da cal, eu por min vou cando que irades, marchamos todos po parque sin ningún problema para que non se perda a tradición. O problema é que non habería suficiente servicio para atender a tanta caldeira.
1: Sí, sí.
0: A día de hoxe, ese é o problema que temos, porque a xente nova de hoxe, igual que nos pulpeiros, si seguimos mantendo xeración tras xeración esta tradición, nas tabernas non. Tamén é moito máis traballo. Hai que reconocer que é un traballo, descarga bancos, descarga mesas, descarga. E entonces a xente nova non quer levar esos traballos. E a día de hoxe, pois eso, veñen dúas ou tres como moito e pedíndolle por favor.
1: Sí,
0: entonces non habería capacidade para 40 pulpeiros, aínda que quixéramos ir onde que se quixeran levar os pulpeiros, se non hai tabernas onde comer, pois non ten sentido que vayan tantos pulpeiros. Entonces, bueno, por lo menos aquí teñen máis servicio, hai máis bares, hai mesas donde comer e bueno, dámoslle un servicio.
1: A comodidade tamén, non? A xente di, mira, o parque no medio de unha polvareda, ca mesa inclinada, co aceite sobre o pantalón, o que sei. É dicir, non podes tampouco ir contra o que é unha tendencia que cada ano pois acentúas un chisquiño máis, non?
0: Sí, sí, tendemos todos en xeral a ir á comodidade. Entonces, bueno, tú pensas que aquí chegas ao centro do povo, atendente na mesa, tes un servicio ao lado, tes
1: A bebida está
0: fresca, ali é autoservicio, sempre foi autoservicio, tes que estar levantando, que non che caiga o banco para atrás, xente maior xa é complicado, porque a xente maior realmente son os que siguen as tradicións, pero nunhos bancos, así nunhas zonas inclinadas, pois para eles tampouco é cómoda. Entonces, si é verdade que cada vez come máis xente no povo.
1: Unha cousiña aquí que comenta tamén outro ointe, o pulpo no Carballiño Richard, dos dentes, non? Cando vas por aí adiante, por que o cocedes demais? Por que o cocedes demais, non?
0: Bueno, depende. Hai zonas. Eu teño as zonas que traballo eu, lle gusta o pulpo tirando a duro,
1: más
0: como
1: blando.
0: Aquí. Pero, por exemplo, vas á zona de Chantada e a xente en Chantada quero pulpo máis cocido.
1: Claro, máis blando.
0: Máis blando, sí. Ou a zona de Monforte, por aí. Gústalle o pulpo máis cocido na zona das Rías, se vas por a zona das Rías.
1: Sí.
0: Sin embargo, xa digo, eu cando empecé na Cañiza, por exemplo, que vou todos os domingos desde fai 30 e pico anos, xa iban meus pais á feira. Pero daquela comían o pulpo tamén moi cocido.
1: Muy
0: pero pouco a pouco fúmolos acostumbrando e a día de hoxe comeno tirando.
1: Ora fai yo como antes.
0: Cada vez se empeza a comer máis como comemos aquí no Carballiño. Eu intento crear esa costume.
1: Pois, Silvia, que podíamos quedar aquí hasta as 3 da tarde, non? Falando das historias do pulpo, da tradición pulpeira do Carballiño. Temos outros invitados neste programa especial dos venres de verán, hoxe dedicado ao Carballiño, a nosa gran festa do pulpo, así que agradecemosche estes minutos, porque, como ben dicías, estades en época álxida. En época álxida de traballo, dicías que esta quincena de agosto é tremenda tamén para a xente do pulpo.
0: Pois sí, sí, a verdade é que gracias a Dios e que teñamos, sigamos tendo así moito traballo. E nada, darvos as gracias a vos, decirlle aos ointes que disfruten da festa do pulpo. Feliz festa do pulpo a todos e bueno, que dá gusto ver a xente, as calles cheas de persoas e que no fondo pues, invirten no pueblo.
1: Silvia Baranda, o segundo apelido como era?
0: Fernández.
1: Fernández, va, o segundo apelido é como me internacional, non, pero o Baranda é 100% de Arcos e 100% pulpeiro. É pulpeira. Moitas gracias, Silvia.
0: Gracias a vos.

0: de oliva.
1: Auga de Arcos, sí. O pulpo de madeira tamén. A caldeira de cobre xa non. E o pulpo da ría, creo que tampouco,
0: Blandiño.
1: Que vende mares máis lonxanos.
0: Nin grande, nin pequeniño.
2: O mellorciño.
1: Eso sí, o mellorciño. O pulpo do Carballiño. Nin duro, nin blandiño. No sé, o punto. Ese me apuras. Pois un chisquiño, tirando a duro, como comentábamos, coa pulpeira baranda, fai un chisquiño.
2: ¡Qué brindo!
0: ¡Hey, hey, hey!
2: ¡Pam, pam, pam, de Dea! ¡Qué viño!
0: ¡Hey, hey, hey!
2: ¡Torribeiro!
1: Esa é a maridaxe. O pan de Cea. O viño do Ribeiro.
2: ¡Qué

0: Pepe Castro Gil, alcalde en funcións no Concello do Carballiño, moi boa tarde.
1: Moi boa tarde a todos os ointes.
0: Como vai a semana?
1: Pois vai con moito movimento.
0: Moito traballo.
1: A verdade que sí, esta semana pola mañá estamos no Concello intentando facer cousas, cerrar un montón de cousas que hai esta semana, e pola tarde atendendo pois moitos actos que temos institucionais. O que podemos.
0: E tamén atendendo aos medios de comunicación que chaman de todas partes, non? Piden a intervención do alcalde do Carballiño.
1: Sí, sí, acabo de... Bueno, estuve con Radio Nacional, estuve con Onda Cero, Hora Cope, a región... Bueno, a verdad que esta festa de interés turístico internacional, que recordalo, pues funciona muy bien. Esperemos que siga creciendo y poder seguir medrando unha forma sostible, que é importante.
0: Bueno, así, desta maneira, tamén temos, ou ten, o alcalde en funcións, unha opinión e coñecemento do que é, do que representa, da dimensión que ten a Festa do Pulpo, pois, a nivel mediático, a nivel de toda España.
1: A nivel nacional, casi internacional. Bueno, temos hasta tuve algunha entrevista con algún medio internacional, pero sí. O que máis me sorprendeu é o día da Festa do Pulpo, da Tapa do Pulpo, xa a cantidad de medios de comunicación que viñeron, nunca viñeran tantos como este ano, a verdade, había todas as televisións a nivel nacional estaba Sexta, Tele3, o sea, un éxito. Eu penso que a nivel publicitario, se o intentas conseguir pagando, costa unha barbaridade.
0: Imposible.
1: Impagable.
0: Porque non chegaría o presuposto ordinario anual do Concello do Carballiño, eh? Ese 11 millóns de euros igual non daban, non?
1: Son 16, pero...
0: 16, sí. 16, efectivamente.
1: Pero ainda así, sí, vamos a estar, porque mediáticamente é un espectáculo da Tapa, eu penso que é das mellores cousas que se fixeron para darlle un pulo máis grande ao que a Festa do Pulpo Carballiño.
0: Bueno, pois, como dicimos nestes casos, ano tras ano, a día venres, todo preparado, o Carballiño ten todo preparado a punto para vivir esta fin de semana auténticamente multitudinaria. Tamén con todo ese despliegue, con todos os departamentos municipais activados, con ese dispositivo de seguridade, de emerxencias, todo en orden.
1: En principio, sí, eu estuve a mañá no parque, estuve dando unha volta por o recinto, por os sitios que ainda estaba desbrozando o obradoiro, un cachillo que lle faltaba. O parque, eu penso que está perfecto, o sea, está para que vaya xente a disfrutar, a pasalo ben, que salga todo ben. Prevención, levamos o plan de seguridade moi importante. A mí o que máis me preocupa é eso, que non pase nada e que a xente disfrute, que o pase ben como ten que ser no Carballiño.
0: Seguimos tendo, bueno, pues unha festa respetuosa, seguimos tendo unha festa segura, non? Que, bueno, pues con pequenas incidencias, non? Relativamente pequenas, con pouca trascendencia, o Carballiño, bueno, pues sigue mantendo, bueno, pues unha Festa do Pulpo tranquila e segura e cómoda para todos os visitantes dentro do que cabe.
1: Sí, esperemos que siga así por moito tempo, porque é o fundamental. A xente ven aquí a pasalo ben, a disfrutar. É unha cousa que... É unha miña casa, por exemplo, teño tendas de campaña na parte de abaixo, todos os amigos dos meus fillos veñen de fora, e xa non teño tenda na casa para meter a máis xente. Este ano puxeron tendas de campaña, porque veñen a pasalo ben. E dicen que volven todos os anos porque é unha festa que, verdad, non ten ningún problema a nadie. A xente de Carballiño, a verdad, que é unha xente moi hospitalaria, é unha xente que sabe disfrutar da festa, porque noutros sitios pois pode haber problemas, igual que pode haber aquí, pero a verdad que a xente que ven volve, que iso é importante.
0: Bueno, hai sitio para todos, pero, bueno, daquela maneira, non? Porque hai sitio para todos, non sei de que maneira que a hostelería, os hotéis, as casas de comida, bueno, pois, as hospedaxes, as viventas vacacionais, que cada vez, por certo, é un sector emerxente no Carballiño, casas particulares, bueno, pois, a tope, máis houbese, 4 veces máis que estarían todas ocupadas.
1: Falábame que chegábamos moitísima xente a Lalín. Mira o que che digo, sí. Chamáronme de alá dicindo, bueno, que
0: Ourense,
1: bueno, este... está moi cerca e a verdade, sí, pero
0: os
1: Lalín,
0: hotéis de Ourense están repletos.
1: Rivadavia, moitísima xente que ven a Carballiño, nós, como xa contratamos para os de Italia, os de Mogán, os de Lanzarote, pois buscamos de sitio, costounos moitísimo. E os últimos que me chamaron de Lanzarote, que non contaban vídeo, sí, ao final viñeron, e outros de Sevilla, pois xa me costou moitísimo. Favor, aí un amigo que ten unha casa que xa non había sitio cerca de Carballiño.
0: Sí, isto non é xa esta fin de semana, bueno, pois desde fai xa varios días, par de semanas, comentábamolo coa concelleira de Benestar Comunitario, coa concelleira Rosa Fuentes esta mesma semana, ese dato certamente relativo que non deixa lugar a dúbidas e interpretacións, non? Ese incremento na recollida do lixo diaria que se duplicou pasando de 10, 12 toneladas día que se recollen a 20 toneladas día estes últimos días no Carballiño. Eso quere dicir que se aquí pois vivimos, residimos no día a día o resto do ano 15.000 personas, estes días pois residimos 30.000. ¿Dónde están? ¿Dónde se meten? ¿Dónde duermen?
1: O día de festa o pulpo...
0: Pues muchos de ellos no dormirán, pero sí que generan lixo, claro, sí, na restauración...
1: A agua tamén, que é un ben preciado. Temos unha subida de consumo de agua inmenso, que xa se sabía en todo momento que iba a pasar, pero este ano, que é un ano que é malo. Hídricamente foi un ano moi bon ao principio, pero houve un parón moi grande. A verdade que as estacións están moi moi delimitadas, vese que notase o consumo de agua, que é tremendo.
0: Sí, tipo que aumentar tamén exponencialmente.
1: Sí, casi por 3 estábamos falando.
0: Fíxate.
1: Pois te digo que por ahora ainda estamos ben, pero como se pare non chova, a largo plazo temos que facer alguna medida.
0: Bueno, recordo fai agora 3-4 anos debeu ser, non sei, Pepe, ti tamén, cando o río ia prácticamente seco,
1: sí, sí,
0: prácticamente sen caudal ecolóxico, non?
1: Pero iso foi en setembro, estamos en agosto
0: setembro,
1: ainda,
0: sí.
1: Por iso ainda queda un mes, si seguimos outro mes igual, chegaremos a esos extremos. Eu penso...
0: ese ano foi tremendo, andabas polo medio do leito do río,
1: sí, sí.
0: Non mollabas os pés,
1: Nos en incendios tínhamos moitísimos problemas de eses anos que dependemos moito de manantiales que son por gravedad, que enchen os depósitos que temos nós. Unha vez que quitabas auga para un incendio, non recuperaba. Esos anos eran moi malos. Pero bueno.
0: Temos para mañá esa recepción, ese acto institucional na Casa do Concello do Carballiño pola mañá de recepción. Bueno, pois aos representantes, as autoridades están invitadas a esta 64 edición da Festa do Pulpo. Entendo que con esa representación tamén de Lanzarote, das Illas Canarias, a quen este ano está dedicada a Festa do Pulpo.
1: Sí. Mañá temos recibimos a todas as entidades que veñen de fora, al de Mogán, al Lanzarote, al de Sevilla, que estuvemos cando foi ali no Largalego, al de 90 Padovana de Italia que volven.
0: Cidadeca que estamos irmandados.
1: Sí, sí, e al de Portugal tamén.
0: A Lisió.
1: Mañá recibimos a todas oficialmente. Facemos, os de Lanzarote queren facer unha degustación de produtos de alá, e facemos unha convocatoria.
0: É a primeira vez que se fai esta recepción en sábado, non?
1: Sí, porque ven moitísima xente, e senón esa xente non te podíamos dar voz o domingo a todos.
0: Ajá.
1: Porque senón o domingo veñen sobre todo institucións como Diputación, Xunta de Galicia, Os de Lanzarote falarán, pero si non os demais quedaban sin
0: Manténse
1: voz.
0: Manténse logo ese acto tamén institucional da unha da tarde a entrada do parque.
1: Sí, ese manténse igual como todos os anos, que é un acto, contamos que é bastante rápido e ágil para dar a benvida a todos os que veñen a Carballiño, e as institucións, personaxes, autoridades que veñen a ese día a comer a Carballiño, e a verdad que eso seguimos. Pero aparte, como Lanzarote quería facer pues,
0: sí,
1: un día antes,
0: un acto diferenciado.
1: Claro, pues quedamos en recibir a todas as persoas que veñen de fora, pues facer unha recepción no concello.
0: Pois o tempo vai acompañar, non vai haber ningún problema, que recordo algún ano ter que recoller,
1: Sí, sí.
0: Por causa da chuvia, pero bueno, este
1: da
0: ano...
1: Da chuvia parece... e do calor, moitas veces.
0: O ano pasado, sin ir máis longe, sí, foi sí. Tremendo, non,
1: Este ano,
0: ano pasado estivemos cerca de 40 grados claro. O día da festa do pulpo.
1: Este ano, 28, 29, sí, penso que...
0: Está ben. Un día para ideal, estar no parque, magnífico.
1: Un día ideal. A ver si temos suerte o sábado, que dá un poquinho de tormenta a tarde.
0: Bah, parece que poquinha cosa.
1: Que pouca cosa, pero bueno, para as camisetas que non haya problema, pero bueno, si chovera un poquinho o sábado, sí. Así a 6 da mañá para...
0: Unha refrescadela.
1: Unha regada, viña perfecto. Media horiña a 6 da mañá, era perfecto.
0: Pois veña, por pedir que non quede. Moitas grazas aquí ao alcalde en funcións do Concello do Carballiño, Pepe Castro Gil, por esta intervención tamén hoxe neste programa, e que todo salga ben, que vais a ir ben.
1: Esperemos que todo salga ben, recibir a toda a xente que pode vir con os brazos abertos e que o pasen ben, como seguimos dicindo, e que disfruto Carballiño e que non haya ningún problema. Moitas gracias a todos.
0: Despedimos ao alcalde en funcións, logo seguimos completando este noso programa especial hoxe dedicado a 64 edición da Festa do Pulpo.
2: Coa pulpeira, caldeira de cobre, auga de arco.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
4: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16, primero, Carballiño.
5: Para que nestas festas de verán disfrutes do menú máis completo ao mellor prezo, achégate a Bo Peixe. Dende uns primeiros con mariscos variados, pulpo, salpicón, as mellores conservas da ría. Segundos, a base de carnes, pescados, bacallao salgado ou os precociñados de alta calidade. Para rematar cun postre de tarta xeada, de Bo Peixe. Margarita Taboada xunto a Praza de Abastos do Carballiño.
6: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
8: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo. De tenreira galega o punto na nosa parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
9: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. E agora un 30% menos. Sí, un 30% menos sobre o prezo marcado. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. ¿Valo perder?
10: I'm a fireball. En Alcampo hasta el sábado tienes la cinta de lomo de cerdo en filetes, el kilo por solo 5,95 euros. Y el kiwi Cespri amarillo, bandeja de 600 gramos por solo 3,49 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
11: En Alcampo sales ganando.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Aquí volve a banda de gaitas do Concello de Irixo. E volve coa súa muiñeira dos pulpeiros e as pulpeiras.

0: Está con nos Daniel González Atanes. Dani, muy buena tarde.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, ti pulpeiro, sí, pulpeiro eres.
1: No, bueno, pulpeiro, no sé si me meten no gremio, pero bueno, o sea, hay que ser.
0: Es. De familia pulpeira, sí.
1: De familia pulpeira, sí, de miña boa, miña tía, meu pai, miña bisaboa, traballar un oficio.
0: Bueno, e ti recollendo esa, bebendo desa tradición pulpeira, digamos que te dedicaches máis, que te dedicas máis ao aspecto industrial.
1: Bueno, sí, nos dedicamos, nos recollimos o que era o traballo que tiña meu pai, non? Que realmente pues, era o promotor, cunha xente de Vigo, que foron das primeiras cámaras que hubo aquí de pulpo conxelado, Benito Alonso. Que recentemente falleceu, é unha persona que era de aquí da zona de Beade, ajá, moi coñecida. Pois foron os primeiros que implantaron aquí unhas cámaras con conxelado que, bueno, diu un impulso tamén moi grande ao tema da venta do pulpo e ao traballo dos pulpeiros.
0: A Cámara de Arcos.
1: Sí, Cámara de Arcos.
0: Cámara de Arcos, cámara ali, de... bueno, nos últimos tempos ali, aquela zona chamábamos yo Monte. Bueno, yo Monte, no sé, ahora como ten nome agora.
1: Barrio de Framia.
0: O Barrio Framia, de Framia, sí.
1: De feito a nave ainda está ali.
0: O Cacheiro. O Cacheiro, sí, máis que Framia, o Cacheiro.
1: Sí, sí. Eu, bueno, a verdade, xa dende pequeno sempre era Framia. Framia, bueno, sí. Pola dirección da postal e tal.
0: Eu vivía en Framia número 19.
1: En Framia número 19. Sí, bueno, o que pasa é que, bueno, ahora fui unindo xa ao
0: Pero Carvalín. A xente de antes se chamaba yo Cacheiro.
1: O Cacheiro, sí. Cacheiro. Eu sí que lembro moito do Cacheiro.
0: É un nome que prácticamente xa está perdido.
1: O Cacheiro. De feito, a xente de Arcos, que, bueno, ten as zonas marcadas e que se refire a esa zona como Cacheiro. Unha das que vivía ali pegada, sola, era Aurora, a Pataquiña, e eu sempre oía falar do Cacheiro.
0: Do Cacheiro, sí, señor. Despois xa no polígono industrial, bueno, no parque empresarial do Carballiño, coa marca Frigoríficos Arcos.
1: Sí, pois aí xa se fixo unha sociedade onde é Frigoríficos Arcos, onde estamos moi mau e eu. Bueno, aí dimos un salto, ¿no? Unha aposta en valor para o produto, para o pulpo. Mantuvemos o negocio do que se viña facendo durante tantísimos anos, que era o suministro do pulpo ás pulpeiras, ou ás pulperías, sí, restaurantes, distribución en xeral aquí en Galicia. Eu sempre digo unha cousa, que non hai pulpeiro en Galicia que non haxe pasado por aquí. É dicir, que hai moitos pulpeiros.
0: Sí, sí.
1: Se non pasaron polo Carballiño, por onde estamos nós, pois raramente podo dicir que pulpeiro, non? E despois, bueno, cando dimos este salto para nós de calidad, de valor, pois creamos unha cocción de pulpo.
0: Pulpeira, naceu a pulpeira.
1: Sí, xa facía uns 40 anos había cocido pulpo, pois eso, para venta en supermercados e demais, cas propias pulpeiras ali na nave, ali no Cacheiro.
0: Sí, sí.
1: Viña a cocer o pulpo, cortábase, conxelábase, metíase unhas bolsiñas e vendíase. Daquela, pois, solíase vender os excedentes, sí, os pulpos que tiñan peor calidad e tal.
0: Vaya,
1: e
0: bueno, que fostes pioneiros, non? Fostes pioneiros de este tipo de comercialización do pulpo.
1: Bueno, daquela...
0: Pulpo ao vapor, pulpo cocido.
1: Eso sí que fomos pioneiros, non? Sí, o que claro. Fixemos agora, sí que, bueno, pois cando comenzamos, pois nos presentaron un sistema de cocción, que sería eso en baleiro, con vapor, ninguén o practicaba. Era unha técnica que utilizan moitos chefs a nivel a alto nivel, non? Pois sí, sí. Unha técnica máis complicada, porque leva moito máis tempo, é máis custosa. Bueno, gustounos moito o sistema, sobre todo por como quedaba o pulpo, porque o pulpo realmente queda moi ben, o pulpo coce solo, dentro dun envase, sin ningún tipo de aditivo, conservante, colorante, expulsa o xugo da cocción, que eso é un valor tamén, o gran valor que ten. Bueno, gustounos...
0: Reforza o sabor.
1: Reforza o sabor. Empezamos a probar, tiramos casi ano e medio facendo probas para que nos saíse. E definitivamente, pues sí, un día, pues un sábado, pues decidimos que ese era o mellor sistema para poder cocer, mellor que en agua. Porque en agua despois se o queres vender pues, sí, sí, eso, a outras partes de España ou fora de España, teria que poñer algún tipo de aditivo, de conservante, a nos eso non nos gustaba, non nos perdías todo o sabor, todas as texturas, e este sistema é xusto o contrario, potencia o todo. E comenzamos eso, pois fai 12 anos a venda deste de tipo de pulpo, bueno, pois moi ben, encamiñámonos.
0: Contentos.
1: Sí. Foi moi laborioso, a verdade, ou sigue sendo moi laborioso, porque entra nun mercado que, bueno, é totalmente diferente ao que, sí, que tiñamos, ¿no? O que se fai por aquí, ¿no? Aí entras en competencia con empresas
0: potentes,
1: moi grandes, moi grandes.
0: Distribuidoras, bueno.
1: Abreche posibilidades eso de vender en calquer parte de España, de feito, ese noso pulpo temolo en calquer punto de España, casi, en calquera provincia. E fora de España, claro, que tamén foi a nosa aposta, non?
0: Hasta nos Estados Unidos de América.
1: Sí, nos a día de hoxe estamos nunos 30 países exportando, algúns con maiores cantidades, outros con menores, pero temos estado vender pulpo desde Australia, eu sempre conto que temos un caso, que tiñamos Ucrania, en Ucrania nos tiñamos 3 clientes, e chegou este bárbaro de Putin, montou unha guerra que nos acabou cos clientes. En China, que é un país super complicado para poder exportar, tamén tivemos mala suerte co tema do COVID, que aí tamén tivemos varios clientes. Bueno, ahora temos unha aposta máis fuerte, sobre todo para Estados Unidos, aí estamos introducidos. Bueno, seguimos aí traballando para poder ir ali, a facer feiras, a estar cos clientes. De feito, no mes de xuño, o importador, dos importadores que temos en Estados Unidos estuveron aquí en un en Carballiño, concretamente, quedou maravillado, a verdad, que un home que son de Boston, de Massachusetts. Estou enseñando todo o que a contorna do parque, todo, bueno, que temos aquí. Gustou lle moito. Bueno, danos tamén nos retroalimentamos un pouco tamén cando temos a posibilidade de ter algún cliente hasta aquí á zona, pues enseñarles, sobre todo veñen moi curiosos de o que se fai aquí, das tradicións. Realmente lle chama moita atención e suelen salir bastante bastante ledos.
0: Xa, xa. ¿Mm? Podemos dicir logo, non nos equivocamos a esta hora. A esta hora, señoras e señores ointes, o pulpo do Carballiño, o pulpo, xa podemos dicir, estilo Carballiño, sí. Pulpo a feira, pero o pulpo do Carballiño. Vale, vale. A esta hora estáse comendo polo mundo adiante. Estáse comendo, bueno, non sei o horario como andará por aí, igual están almorzando e tal, pero pero todos os días se está comendo pulpo do Carballiño polo mundo adiante.
1: Sí, de feito, xa te conto, ter 30 países de todos os continentes.
0: En están, 30 países estás comendo pulpo do Carballiño.
1: É unha das, se temos posibilidade, porque moitas veces polos temas de etiquetado, normativas e demais non a podemos poñer, pero normalmente a etiqueta que nos reflexamos no pulpo pois é a do meu pai e miña avoa cocendo pulpo na Casa Gaspara, nunha feira. É unha cousa que a moita xente lle gusta, lle chama atención, nos teñe dito se é unha imaxe creada, non?
0: Sí.
1: Nos contamos con unha imaxe real. Hasta lle poñemos a referencia que no Carballiño, na fecha, nunha feira. Bueno, sí que hai sitios que lles gusta moito saber pues, de onde ven o produto e, sobre todo, de saber da nosa tradición. É unha cousa que sí que lles gusta moito.
0: O que non temos, de momento, que o saiba, polo menos, creo que non, é un estudio serio, un estudio económico sobre o que representa hoxe, o que move e o que é para o Carballiño, pois a tradición pulpeira, os pulpeiros, as pulpeiras coas súas caldeiras, e bueno, as pulperías, no teu caso, bueno, pois frigoríficos Arcos, hai outros almacéns que tamén venden aos pulpeiros e as pulpeiras, desde o punto de vista económico, que representa para hoxe a industria do pulpo, a tradición pulpeira do Carballiño? Non temos ningún estudio feito.
1: Non hai un estudio elaborado, bueno, primeiro porque...
0: Pois xa lle toca.
1: Sí, se lle podía tocar, considero que a mellor tiña que ser o concello encargado de fazer estas cousas, non? O que sí, poder máis ou menos darte conta que aquí habrá en torno unhas 50 familias que poden vivir do pulpo, non? E vivir, eu creo que ben, o que vivimos do pulpo. E entonces máis ben poder cuantificar polas toneladas de pulpo que se poden consumir nesta zona, non? Pois pues contándonos desde nós, o que diste tú, pulperías, outros almacéns, os pulperos todos, é unha cantidad considerable, non? Entonces, para o Carballiño, a día de hoxe non digo que sea a primeira industria, pero como industria podría ser. O que pasa é que como está tan disgregada en pulpeiros desde grandes a máis pequenos, pois pues,
0: no, empregos directos, indirectos.
1: Sí, pero por volumen económico, xa che digo, seguramente, se non é a primeira, hai algunha empresa aquí que ten unhas facturación moi altas e tal, pero eu creo que das primeiras, sin dúbida.
0: Agora que falabas de toneladas, bueno, pois quen mellor para cuantificar cantas toneladas de pulpo se poden vender esta fin de semana ou vender, se poden comer, degustar esta fin de semana no Carballiño?
1: Esa pregunta a veces do millón, non? Que se tenta saber. Eu creo que, bueno, moitas veces se din cantidades que son elevadas,
0: exorbitadas,
1: que non son reais, non? Eu creo que o que habría que facer é unha conta das caldeiras que se poñen no carballiño, sí. Máis todo o pulpo que se consume, pois pues eso, en restaurantes, nos propios domicilios, que hai un montón de xente que hoxe o come en domicilio.
0: Pulpo que compra tamén é faino na casa, non?
1: Sí, por eso digo. E aí, pois, a mellor sí que podías facer unha estimación de cantas toneladas podrían ser. Eu considero que ao mellor, pois, que xa me parece unha cantidad sí. moi grande, non? Falar de entre 20.000 a 25.000 kilos de pulpo, sobre todo neste fin de semana.
0: 20 toneladas.
1: Sí, o 20, 25.000, xa te digo, porque...
0: En racións, canto sería?
1: Se botamos un cálculo máis ou menos a dúas racións e media, como moito, se falamos con pulpeiros seguramente din que son dúas. Sí. Pues, se estás falando eso, a mellor de...
0: Na festa do pulpo igual, de 40, igual sai algunha máis.
1: Sí, falas unhas 40, pues eso, imagínate, que fas unhas 40.000, 90.000, perdón, 40.000, 50.000 racións de pulpo, son unha brutalidade. Una porque hai que contar que de cada ración, pues unha ración para cada dúas personas,
0: sí, sí.
1: que hai para xente que coma tres, pero máis sí, ou sí. menos, pues, máis ou menos che fai unha idea da xente que pode estar pasando polo carballiño comer pulpo.
0: Unha barbaridade.
1: Unha auténtica barbaridade, unha auténtica barbaridade.
0: Non sí. sei, pero bueno, pulpo os mares de momento siguen...
1: No, por aí non vamos ben.
0: Cultivando pulpo, non?
1: No,
0: vamos
1: por
0: mal.
1: Por aí non vamos ben, por aí é un tema que, mira, ahora falando do tema da empresa, pues, cando falamos claro, de...
0: Non avanza o de acuicultura, non...
1: No, ten difícil avance, tampouco vai ser unha solución para claro. o tema do pulpo.
0: Había algún avance, non sei se un laboratorio en Canarias ou algo así, me sona.
1: Iba a montar pesca, non iba a montar unha planta en Canarias, pero agora teno desestimado, non vai ir adiante ese proxecto, que era un proxecto que estaba falando ao mellor de facer unhas 3.000 toneladas ao ano. Pois 3.000 toneladas, por exemplo, no caso do carballiño non nos ven a solucionar nada, non? Sin saber que tipo de calidad sí. pode dar o pulpo, sí. nin sabores, texturas, todo este tipo de cousas organolépticas. Entón creo que por aí non vai ter solución. Nos dependemos sobre todo dos caladeros que a día de hoxe se encontran pois eso, fora de España, non? Na zona do Sáhara, que a día de hoxe seguramente 80% do pulpo que se consume, 80 ou 90, do pulpo que se consume aquí en no Carballiño e en Galicia en xeral, ven destas zonas, e estas zonas, pois, pues, teñen unha explotación moi fuerte.
0: Mauritania, Sáhara...
1: Mauritania tamén, pero, bueno, de aí traese menos, sí. traese menos. E aí xa entran as
0: hostilidades. Marrocos, o Sáhara, non?
1: Claro, o Sáhara, sí. Eu sempre conto que moito do pulpo que comemos, o que comemos non se é Octopus vulgaris, sí. que é a especie do pulpo máis valorada que hai, e dase nas costas galegas, e dase nestas costas que o Sáhara, que era unha colonia española, sí. era Villa Cisneros. Mm. Tú vas ali e te topas un montón de referencias españolas. De feito, bueno, falas en castellano sí, sí. sin problema ningún. Mm-hmm. Ou en galego, casi. Sí. Entonces, nos das esa especie que ten ali. Pues, son playas totalmente vírgenes, é unha especie de ría tamén, ajá. donde o pulpo pues, está moi protegido para que poda abundar. Non? E despois ten unha cousa que o pulpo necesita, que é un manto marino extendido, donde aquí estamos falando unhas 6 millas náuticas en Galicia, ajá. e a fonda, o pulpo xa non vive, pois aquí estamos falando de en torno a unhas 25-30 millas donde o pulpo pode vivir. De feito, antes os barcos galegos iban a pescar ali, hasta que hubo acordo, se retiraron da costa. Entón, todo ese pulpo se pesca con barquita, con nasa, que é un invento gallego, e traese para aquí. Xa digo, é a mesma especie. Eu, hasta outro día, tiña un debate cun cociñeiro moi recoñecido de aquí sí. de Galicia, e lle dicía que, bueno, nosa cociña galega, no caso do carballiño, que facemos cociña tamén, sí. o que nos importa sobre todo é a calidade, non? Sí. Vamos pola calidade onde sea, a gastronomía galega é unha gastronomía de produto.
0: Como dicen, eso que escoitamos, o pulpo do 5.
1: Do 5 é un pulpo mediano, un pulpo de kilo 200 a kilo e medio.
0: Quizás é o máis consumido, non?
1: No, a día de hoxe o máis consumido é un pulpo de 2 kilos pa diante, non? Un pulpo kilos. De 2 a 3 kilos,
0: grandes.
1: Pulpo grande. Ande, non ande.
0: Ese é o que nos gusta.
1: É o que nos gusta,
0: A tallada grosa.
1: De sabor... vai ser o mermo, sí, sí. pero bueno, nos temos esa, gustanos moito esa tallada grosa, sí, gorda, sí. sobre todo, bueno, aquí temos un punto de cocción que é máis ao dente, non? Máis, claro. con máis mordiente, sí. Bueno, comer ese pulpo pois, recén cocido dunha caldeira, pois é un manxar, non?
0: Dani González, Atanes de Frigoríficos Arcos, pois moitas grazas pues por nada. Estar aquí neste programa e contarnos todas estas tantísimamente interesantes cousas que acabas de
1: moitas gracias a vos.
0: Contarnos boa festa do pulpo.
1: Igualmente. Veña.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: En Fonteboa, fronte gasolineira da Con, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de agosto, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ou cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade. Lucha Foresta. As mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga. De Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com. Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. A funeraria do Irixo, servizo 24 horas, todo tipo de seguros, tramitación de viudedade e pensións en calquera país do mundo. Porque en funeraria Pena da Sela, ocupámonos de todos os trámites e proporcionamos todos os servizos de traslados internacionais de forma inmediata. Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña María del Carmen Sánchez Blanco, Marina, faleceu en Alhama, Cea, aos 87 anos. Descanse en paz. Os seus irmáns, José Ramón, Manuel, Ermitas e Milagros Sánchez Blanco. Irmáns políticos Maruja, Sara, Enrique, falecido, e Guillermo. Sobriños Ana, Isabel, José Ramón, Ana Belén, Guillermo e Gonzalo. Sobriños políticos, bisobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe venres, día 7 de agosto, ás 7 menos cuarto da tarde, desde o velorio municipal de San Cristobo de Cea ata a igrexia parroquial de San Cristobo de Cea, na que se celebrará o funeral. De seguido procederase á inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Cristobo de Cea, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Carmen Peña Mosquera, viúva de Jorge Álvarez González, faleceu en Maside aos 94 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, María del Carmen, Emma, Jorge e Rafael. Fillos políticos, José Lamas, Pedro Gallardo, Elena Vázquez, falecida, e Pilar da Pena. Netos, María Emma, María José, Rita, Raquel, Miriam e Adrián. Netos políticos, Alberto, Jesús e Miguel. Irmán, Severino Peña Mosquera, falecido. Bisnetos, sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe venres, día 7 de agosto, ás 6:30 da tarde, desde o velorio de Maside ata a igrexia parroquial de Santo Tomé de Maside, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Maside, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don José Gómez Novelle, viúvo de Rosa Mosquera Álvarez, xubilado de Coren, faleceu en Punxín aos 81 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Pepe e Javier, empregados de Coren, e Rosa Mari Gómez Mosquera, filla política, Mariló, empregada de Coren, neta, Andrea da Costa Gómez, neto político,
0: Rubén Mozo Fernández. Bisneto, Gael Cid da Costa. Irmáns, Germán Falecido. E Benigno Gómez Novelle. Irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá, sábado, día 8 de agosto, ás 7 da tarde, desde o velorio de Punxín ata a igrexa parroquial de Santa María de Punxín, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Santa María de Punxín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Ricardo Álvarez García faleceu aos 79 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Florentina González San Marful, filla Portal Álvarez González, fillo político Rubén Rodríguez Comesaña, netas Ainhoa e Nerea, irmáns Camilo e José, irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe venres día 7 de agosto ás 5:30 da tarde, desde o tanatorio García Aliende de Leiro ata a igrexa parroquial de San Pedro de Leiro, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio de San Verísimo de Verán, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
2: Dende Cope o Carballiño expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
3: O Carón do Concello do Carballiño, Casa Gazpara, para disfrutar da nosa carta especial de verán. Tradición e modernidade con oso polvo a feira e outros produtos da terra da máxima calidade. Postres caseiros, unha ampla carta de viños para degustar tamén na nosa terraza. No centro do Carballiño, a terraza de Casa Gazpara.
4: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou si o prefires, na extensa carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
3: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
5: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
3: Sí, se confirma que en la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 50, 60 y 70%. Sí, hasta el 70%. En las grandes rebajas de Aura Modas.
5: ¿Te las vas a perder?
6: Yo quiero que me dé.
3: En Supersha abrimos los 365 días del año. En Supersha todo y de todo. Productos locales y de la marca Spar. Además de frutas, verduras, charcutería, congelados, bebidas frías, una exclusiva variedad de productos mexicanos y de nueva tendencia. Pedidos en el 988-7015-43. En Carballiño, en el número 84 de la Avenida del Balneario, Supersha. Síguenos en las redes sociales.
7: Atención, nenas e nenos de 3 a 13 anos. O verán máis divertido. Espérate en Top Academy, Os Pitufiños, Coquit Summer Camp. Con moitísimas novidades. Divertidísimas clases diarias de inglés. Zumba Kids, talleres sorpresa, piscina, excursións, servizo madrugadores, festas temáticas, pijamadas Pitu Rainbow. Ah, contamos con persoal e os recursos para nenos con necesidades especiais. Prazas limitadas. Reserva xa no 637 81 69 12. o en Instagram Os Pitufinos Carballino.
6: COPE Carballino.
8: Estar informado.
0: Son las 2 de la tarde, 19 minutos de este día venres, 7 de agosto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Agardo, agardamos que sexa muy ben tamén, con mellor ánimo posible para disfrutar, para gozar desta gran fin de semana festiva e pulpeira que temos por diante no Carballiño. No control de directo está Jesús do Barro. Fala vos aquí desde a capital mundial do pulpo a feira, Champinal. Non todo vai ser pulpo, Que menudo atracón nos levamos esta fin de semana. Atracón pulpeiro tamén hoxe neste mediodía de COPE o Carballiño. Dedicamos monotemáticamente a segunda hora do programa pois a tradición e a industria do pulpo no Carballiño. Se chegaches tarde a nosa sintonía, queres escoitar pois as entrevistas que estivemos compartindo con toda a nosa audiencia, xa sabes que poder facelo a partir das 3 da tarde no podcast de COPE o Carballiño no noso sitio web, copecarballiño.es. E dicíavos que non todo vai ser ou ten por que ser pulpo, porque para hoxe, para esta tarde, noite de venres, temos outra proposta tamén gastronómica que nos leva ata o Concello de Avión e tamén en clave festiva. Falamos vos da Festa Mexicana do Concello de Avión. A súa coordenadora, imola escoitar, Isabel Gavián.
9: Pois as actividades infantiles en concreto empezan ás 6 da tarde, pois vai haber disponibles para nenos xogos, pois tiro a flecha, hinchables, todo isto estamos falando de carácter gratuito. E despois tamén imos ter a partir das 8 da tarde o tradicional xogo de piñatas, que son 5 piñatas que van poder romper os nenos cun pau. É o do que máis disfrutan os máis pequenos da casa, e os non tan pequenos, que non sei se lles gustará máis os maiores que os nenos.
0: Isto é na praza do concello, porque, bueno, que son as carpas para todos os restaurantes, para as actuacións musicais na praza da Igrexa de Avión, estas actividades gratuitas aquí na praza do concello, sí.
9: Sí, a festa distribuíllese entre dúas plazas, a do concello e a plaza da Igrexa, que lle chamamos. Están comunicadas menos de 200 metros entre unha e outra. E na plaza do concello agrupamos o que é actividades infantiles, desde os hinchables, os xogos varios que vai haber, e o xogo da piñata tamén se vai facer aí. E despois os restaurantes, a comida e os mariachis na plaza da Igrexa, que eso é un ir e vir continuo de xente, entonces pois para facilitar esas cousas.
0: Falamos do que é a Festa Mexicana, da oferta gastronómica, de todo este programa de actividades infantis. Quédanos pois o apartado musical a ritmo de mariachi, outro ano máis na Festa Mexicana de Avión.
9: Pois sí, donde hai un bo mariachi, todos cantamos, non? Como se di, tú ves para escoitar unha canción e acabala cantando a todo pulmón. Pois imos contar este ano con 3 agrupacións de mariachis. Temos previsto tamén que den inicio un pouquiño antes, sobre as 8:30 da tarde, e vamos a contar, como siempre, co mariachi de Leonardo Flores, que é moi demandado.

0: que van a ser benvidos e asegúrolles que van a pasar un día maravilloso que recordarán durante moito tempo.
1: Ata tres agrupacións de mariachis. Como nos comentaba Isabel Gavián, animarán esta tarde noite e ata entrada a madrugada esta nova edición da Festa Mexicana do Concello de Abión. Tres agrupacións de mariachi con música tradicional mexicana, ata cinco restaurantes, cinco xa teñen as súas cociñas, as súas carpas instaladas na praza da igrexa de Abión para atender a tantos tantos visitantes que seguro que sí se dan cita, se achegan esta tarde noite de venres ata Abión para degustar as exquisiteces desta comida tradicional mexicana. En Abión a ritmo de mariachi, en o Carballiño, para esta tarde ás 8:30 na Praza Mayor, a ritmo de son cubano con este Sexteto Nabori, que son así. Sexteto Nabori. Dentro da programación da 64 edición da Festa do Pulpo.

0: Secteto Nabori, corsóns cubanos, esta tarde. 8:30 na Praza Mayor do Carballiño. En Santa Comba, en Maside, a ritmo de orquestra, a ritmo de Royal Espectáculo para unha noite. Está de venres, a ritmo de verbena en Santa Comba, en Maside. Así nos lo contaba, así nos invitaba desde a Comisión de Festas, Gonzalo.
1: Exactamente, ahora falaches. Sabemos todos que Santa Comba tampouco estamos para lanzar cuetes, que as aldeas van quedando cada vez menos, pero bueno, dentro do que cabe estamos intentando levantar isto un pouquiño. Temos outro trío, Luces do Bohemia, puxamos toda a carne no asador para traer unha das grandes de Galicia, como é a Orquesta Royal Espectáculo.
0: Sí, entonces, señor.
1: Pues, bueno, creo que máis ou menos non nos fixamos mal do todo.
0: Para hoxe, decíamos, esta tarde, a 8:30, no Carballiño, son cubano, para fin de semana, a ritmo de charanga, a ritmo de música tradicional da nosa terra. Ata 8 grupos van participar no Festival Folclórico de Música e Danza Tradicional da Festa do Pulpo este próximo domingo. Primeiro, cun desfile desde o Carballiño ata o parque. A eso das 12 do mediodía arrancará xa no Parque Municipal o Festival Folclórico de Música e Danza Tradicional, que se prolongará ata as 8 da tarde. Decíamos que cun total de 8 grupos que participarán neste festival: Feitizo de Pau, a Banda de Gaitas, os Catro Ventos, Feixoada, os Serandeiros, todas estas agrupacións tocarán de xeito itinerante no Parque Municipal este próximo domingo. Ademais, o entorno do palco da música do parque acollerá ese concerto a partir das 12, concerto, macro concerto, a partir das 12:30 do mediodía. O espectáculo infantil de inicio a partir do mediodía coa compañía O Virabai. O seu espectáculo para un público infantil familiar. Desde as 2 da tarde, as maianas, 5 pandereiteiras e cantareiras de Ames, que seguro que si van por a bailar a todo o público co seu repertorio de música tradicional. Ás 3:30 da tarde, turno para o grupo Patagullos, esta agrupación do Morrazo que mestura instrumentos tradicionais como a gaita e o bombo con violins e guitarras. Despois o grupo Ardentía será o encargado de poñer o broche de ouro do Festival Folclórico no parque a partir das 7 da tarde. Esta banda viguesa que conta cunha traxectoria importante, que é unha das formacións máis destacadas do panorama da música tradicional galega hoxe en día. E logo na Praza Mayor, a ritmo de orquestra, fin de festa xa desde as 9 da tardiña en adiante, coa orquestra Chanel na Praza Mayor do Carballiño. E aínda máis músicas a ritmo DJ, música urbana para esa gran festa da xuventude, cun cartel de luxo que vai encabezar o afamado DJ.